se boog vir weile, tot die winter knoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strek tot die einde, het oor wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou,